0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.
3: Sviraj nešto narodno.
4: Volim, volim narodno.
1: Banja Dvojka.
5: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
6: Daću, daću, daću, nego šta ću.
1: Banja Dvojka.
7: Folk, folk, folk, to, to, to.
2: Banja Dvojka.
8: Ko se s nama druži, život mu
9: je... E, tamo dore kapu.
10: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
11: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
10: Ne, ne, ne.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramena.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Gori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste poranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja 2.

0: je to.
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, izvid, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staj ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Plivajte, ronite, davite se u talasu.
2: 9.9.1 megaherca.
3: Banja dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko uvijek bila zakon.
0: Sve me voli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remeni.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Na teritoriji Republike Srbije trenutno su aktivna 4 veća požara na otvorenom prostoru, na kojima je angažovano ukupno 484 pripadnika različitih službi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, helikopterske jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vojske Srbije, OTIS-a, javnog preduzeća Srbija Šume, Koridori Srbije i drugih subjekata, kao i više od 110 vozila i 4 helikoptera, helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštilo je upravo resorno ministarstvo. Kako se navode i cilj angažovanja svih raspoloživih snaga, zaštite stanovništva i objekata, kao i sprečavanje daljeg širenja vatre. Najveći požar aktivan je u mestu Šumarak na području Deliblatske peščare na teritoriji opštine Kovin, gde je zahvaćena površina veća od 700 hektara. Na njegovom gašenju angažovano je ukupno 296 ljudi, među kojima 125 pripadnika sektora za vanredne situacije, sa 29 vozila i 2 kvada, 58 članova dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 14 vozila i 1 kvadom, 75 radnika javnog preduzeća Vojvodina Šume sa 17 vozila i 10 radnih mašina, 2 teške mašine površinskog kopa Drmno, 15 radnika Srbija Voda sa 9 mašina, 5 pripadnika uprave za vanredne situacije sa 2 vozila, kao i 18 pripadnika Vojske Srbije sa 3 vozila i 2 radne mašine. Na području Kraljeva požar u mestu Maglič, koji je zahvatio oko 170 hektara, lokalizovan je sinoć oko 18.30. Požar je zahvatio 4 lokacije sa niskim rastinjem na površini od oko 80 hektara, kao i oko 90 hektara borove šume. U gašenju požara u Magliču učestvovalo je ukupno 126 ljudi, među kojima 58 pripadnika sektora za vanredne situacije sa 17 vozila, 9 članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, 15 pripadnika javnog preduzeća Srbija Šume sa 3 vozila i 2 radne mašine, 10 meštana, 5 članova OTIS-a sa 2 vozila, 2 vatrogasca sa aerodroma Morava, 3 radnika javnog preduzeća Koridori Srbije sa 2 vozila i 6 radnika SRHC-a sa 3 vozila. Nakon lokalizacije požara u Magliču, deo angažovanih snaga preusmeren je na požar na planini Stolovi na teritoriji grada Kraljeva, gde je vatra zahvatila suvu travu, nisko rastinje i listopadnu šumu. Na terenu su pripadnici sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava, uprave za vanredne situacije i javnog preduzeća Srbija Šume, a intervencija je i dalje u toku. Na teritoriji grada Zaječara u mestu Gabrovnica lokalizovan je požar koji je zahvatio 100 hektara. Zbog ozbiljnosti požara i površine koju je zahvatio, angažovane snage ostaju na terenu i nastavljaju aktivnosti na njegovom potpunom gašenju, piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Na gašenju požara u Gabrovnici angažovano je ukupno 31 lice, među kojima 28 pripadnika sektora za vanredne situacije sa 12 vozila i 3 radnika javnog preduzeća Srbija Šume sa jednim vozilom, navodi se dalje u saopštenju. Sve raspoložive snage nastavljaju intenzivni rad na terenu, preduzimajući sve neophodne mere kako bi požari bili stavljeni pod potpunu kontrolu, sprečilo njihovo dalje širenje i zaštitili ljudi, objekti i druga materijalna dobra, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Juče, nešto pre 18 časova, u Beograd je doputovao predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u zvaničnu posjetu, prvu otkako je stupio na dužnost predsjednika Ukrajine. Njega je na aerodromu Nikola Tesla dočekala ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Sinoć, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru za ukrajinskog kolegu, a danas, prema saopštenjima oba kabineta, očekuje ih razgovori i važni sastanci sa predsjednikom i premijerom Đurom Macutom. Kako je dodao predsjednik Zelenski na svom Instagram, na svom X nalogu, bit će reći o proširenju ekonomskih veza između dve zemlje, odnosima s Evropskom unijom, drugim oblastima koje mogu doneti obostranu korist, kao i bezbednosnim pitanjima. Ukrajina je uvek spremna da radi konstruktivno, na obostranu korist i na osnovu međusobnog poštovanja, poručuje predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
MOL Grupa je u finansijskom izveštaju za drugi kvartal ove godine navela da pregovori sa prodavcem udela u naftnoj industriji Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Među ključnim korporativnim događajima tokom drugog tromesečja ove godine izdvaja se potpisivanje akcionarskog ugovora u vezi sa kompanijom NIS između MOL-a i Republike Srbije 16. juna, dok pregovori sa prodavcem i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi, piše u tom dokumentu koji je juče objavljen. Kompanija je, kako se ističe, tokom ovog tromesečja ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 786 miliona američkih dolara. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut uskoro obeležava 102 godine postojanja kao najstarija i najuglednija javnozdravstvena institucija u našoj zemlji. Gostujući u emisiji prvog programa Radio Beograda jutro je direktorka ove zdravstvene ustanove, profesorka doktorka Verica Jovanović, govorila je o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Ona je rekla da su registrovana prva dva slučaja groznice zapadnog Nila, a ponovila je da je veoma značajan preventivni pregled kao i izazovi sa kojima se zdravstveni sistem suočava. Komentarišući vest o pojavljivanju prvih slučajeva groznice zapadnog Nila u Srbiji, direktorka Jovanović je istakla da se infekcije izazvane ovim virusom na teritoriji naše zemlje registruju od 2012. u periodu od 1. juna do kraja septembra. U ovom trenutku nemamo razlog za zabrinutost zato što će se infekcije izazvane virusom zapadnog Nila pojavljivati svake sezone. Ono što je najvažnije za sve nas je da izbjegavamo periode dana kada je intenzitet uboda komaraca veoma izražen, poručila je doktorka Jovanović.

Liban i Izrael usaglasili su užu listu zemalja koje bi mogle da pošalju trupe radi nadzora i provere razoružavanja Hezbolaha u okviru sporazuma posredovanog Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je libanski zvaničnik za Reuters. On nije želeo da otkrije koje se zemlje nalaze na listi, niti koliko ih ima, navodeći da će Sjedinjene Američke Države odlučiti koje će države biti angažovane, a moguće je da ih bude više.

Američki savezni apelacioni sud naložio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi izgradnju balske dvorane vredne 400 miliona dolara na mestu srušenog istočnog krila Bele kuće, nanoseći mu veliki udarac u slučaju u kom je testiran njegov autoritet, prenosi Reuters. Apelacioni sud za okrug Kolumbija sa sedištem u Vašingtonu u podeljenom glasanju 2-1 potvrdio je preliminarnu zabranu donetu na zahtev Nacionalnog fonda za očuvanje istorijskih spomenika, koji je prošle godine tužio federalnu administraciju kada je srušeno istočno krilo Bele kuće i počela izgradnja balske dvorane od 8.360 kvadratnih metara bez odobrenja Kongresa. Apelacioni sud odložio je izvršenje presude na 14 dana kako bi se Trumpovoj administraciji omogućilo da se žali Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država. Španija je juče upozorila Italiju da će preduzeti recipročne mere ako Rim do 9. avgusta ne ukine granične kontrole za putnike iz Španije, uvedene zbog migrantske krize u Seuti, piše briselski portal Politico. Italija je ponovo uvela granične kontrole sa Španijom 1. avgusta, privremeno suspendujući šengenski sporazum koji omogućava putovanje bez pasoša kroz 29 evropskih zemalja. Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani rekao je da je ta mera bila neophodna radi zaštite bezbednosti građana Italije i odbrane evropskih granica. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal.

0: Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
3: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
4: Dobro jutro, Banja.
5: Traffic and weather.
4: Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
2: preko puta Doma zdravlja,
1: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 8217665.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo u smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano, vetar slabi umeren sredinom dana i posle podne mestimično i jak severni. Maksimalna dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. U nedelju u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slabi umeren na jugu Srbije posle podne pojačan severni. Najniža temperatura u nedelju od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći i sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
4: Jutro sa Gordanom.
0: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Somboru, Sremskoj Mitrovici, pretežno oblačno je u Loznici i Požegi, a u ostalim mestima je pretežno vedro i većinom potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici, 16 stepeni, najtoplije je u Valjevu i Loznici, 24. U Kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 23 stepena, pretežno je vedro. Relativna vlažnost vazduha je 75%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 32 stepena. U Kraljici kontinentalnog turizma očekuje nas sunčana subota 8. avgust i sutra će biti sunčano, minimalna 16, maksimalna do 33 stepena. Dobro jutro iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobro jutro, dobar prijem i srećan praznik. Dobrodošli u još jedno prelepo sunčano subotnje jutro na talasima vašeg omiljenog radija Folk Radija Banje Dvojke. Nadamo se da ste se lepo naspavali, da je prva jutarnja kafa već zamirisala u vašim domovima i da ste spremni da zajedno otvorimo još jedan vikend pun dobre energije, osmeha i prave narodne muzike. Subota je tu da usporimo ritam, da udahnemo duboko i posvetimo vreme onima koje najviše volimo i naravno da uživamo u pesmama koje greju dušu. Danas je Sveta Petka Trnova. Od srca čestitamo praznik. Neka današnji dan prođe u miru i harmoniji. Mi ćemo se, kao i obično, pobrinuti za lepu, najlepšu muziku. I verujte nam na reč, i danas će biti jako prijatno uz 99,1 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. I ova turistička sezona potvrđuje da su vikend u letnjim mesecima sa maksimalnim brojem vozila u saobraćaju, a u avgustu sa podjednako jakim intenzitetom ka istoku i zapadu Evrope. Zbog toga će i u ovom vikendu biti veći pritisak na autoputevima, čeonim naplatnim rampama i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom, ali i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike, što može samo dodatno otežati putovanje. Tokom dana su mogući porivni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni i jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze. Podsjećamo da su ovi uslovi u kojima je veći rizik od saobraćajnih nezgoda, proklizavanja točkova i međusobnih sustizanja vozila. Zato i u ovim danima kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimumu, apelujemo na vozače da na put kreću odmorni, obavezno drže bezbedno odstojanje i voze sporije. Od nedelje 9. avgusta od 8 časova pa sve do ponedeljka u 6 sati ujutru bit će potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Kuče, Arilja i dalje ka Prilikama. Kako bi izbjegli duga i visadna zadržavanja najfrekventnijim prelazima, savjetujemo korišćenje alternativnih pravaca. Međutim, i na njima treba očekivati pojačan protok i duže zadržavanja, ali svakako kraće u odnosu na najfrekventnije. Sa Hrvatskom koriste prelaz Sot, Ljuba ili Bačka Palanka. Sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi, Horgoš 2, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom na raspolaganju su Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Imajte na umu da se mnogi vozači odlučuju za ove pravce kako bi izbjegli gradinu sa Bugarskom, što i na ovim manjim prelazima donosi povremenu opterećenost. Kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinski. Zbog letnjih špica očekuje se i pojačan protok vozila kroz čeone naplatne stanice na autoputevima. Međutim, iz puteva Srbije ne očekuju veće zadržavanja, jer je na najfrekventnijim rampama angažovan maksimalan broj inkasanata. Ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno tag uređajem, da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi ubrzali prolaz. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amas.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
6: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
2: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 0523-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka, pane dvojka, pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran.

Viran ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063 155 6318 063 155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063 647 642 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064 539 8874 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060 66 67 150, 060 66 67 150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062 835 9180, 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabđinica Stef Ideje 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. I ova turistička sezona potvrđuje da su vikend u letnjim mesecima sa maksimalnim brojem vozila u saobraćaju, a u avgustu sa podjednako jakim intenzitetom ka istoku i zapadu Evrope. Zbog toga će i u ovom vikendu biti veći pritisak na autoputevima, čeonim naplatnim rampama i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom, ali i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike, što može samo dodatno otežati putovanje. Tokom dana su mogući povremeni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni i jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze. Podsjećamo da su ovi uslovi u kojima je veći rizik od saobraćajnih nezgoda, proklizavanja točkova i međusobnih sustizanja vozila. Zato i u ovim danima kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimumu, apelujemo na vozače da na put kreću odmorni, obavezno drže bezbedno odstojanje i voze sporije. Od nedelje 9. augusta od 8 časova pa sve do ponedeljka u 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Kuče, Arilja i dalje ka Prilikama. Kako bi izbjegli duga i visoka zadržavanja najfrekventnijim prelazima, savjetujemo korištenje alternativnih pravaca. Međutim, i na njima treba očekivati pojačan protok i duže zadržavanja, ali svakako kraća u odnosu na najfrekventnije. Sa Hrvatskom koriste prelaz Sot, Ljuba ili Bačka Palanka. Sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi, Horgoš 2, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom na raspolaganju su Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Imajte na umu da se mnogi vozači odlučuju za ove pravce kako bi izbjegli gradinu sa Bugarskom, što i na ovim manjim prelazima donosi povremenu opterećenost. Kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinski. Zbog letnjih špica očekuje se i pojačan protok vozila kroz čeone naplatne stanice na autoputevima. Međutim, iz puteva Srbije ne očekuju veće zadržavanja, jer je na najfrekventnijim rampama angažovan maksimalan broj inkasanata. Ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno tag uređajem, da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi ubrzali prolaz. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amas.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano, vetar slab i umeren sredinom dana i posle podne, mestimično i jak severni. Maksimalna dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. U nedelju u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren. Na jugu Srbije posle podne pojačan severni. Najniža temperatura u nedelju od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: 10:32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
0: Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetu veliku mučenicu Paraskevu Rimljanku, poznatiju kao Trnova petka. Svetica je veoma poštovana u našem narodu. Praznikom Svete petke Trnove završava se mali letnji ciklus ženskih praznika, kome pripadaju i Ognjena i Blaga Marija. Rodom Rimljanka, prepodobna mučenica Paraskeva, rođena u hrišćanskoj porodici, živela je u drugom veku. Posle smrti roditelja, koji su bili veoma imućni, sve nasleđeno je podelila sirotinji i zamonašila se. Zbog vere u gospoda, zatvarana je mučena i na kraju posečena mačem po naređenju Tarasija oko 140. godine. Po nalogu bugarskog kralja Asena prenesena je u Trnovo i sahranjena u crkvi nazvanoj njenim imenom. Njene mošti kasnije su prenete u Carigrad. Za Trnovu petku kažu da je i ženski praznik jer ga slave žene. Mnoge žene poste 7 dana da bi se danas pričestile. Običaj je da se žene ne bave kućnim poslovima, već treba da praznuju i provedu dan u radosti, miru i molitvi. Veruje se da na današnji dan nikako ne valja mesiti hleb, prati veš, iznositi pepeo ili raditi bilo šta od ručnih radova da ženama tokom godine ne bi trnule ruke. Na današnji dan žene i devojke beru sveže cveće i njime ukrašavaju svoje domove kako bi u njima čitave godine vladali mir i sloga. Također veruje se da danas treba obući novu i lepu odeću, posebno devojčicama, kako bi ih pratila sreća. Ponegde se proslavljaju i zavetine i manastirske slave. Mnogi Svetu petku Trnovu koja je bila Rimljanka i koja se slavi u avgustu mešaju sa Svetom petkom koja je bila Grkinja i slavi se u oktobru, ne znajući da u kalendaru ima više svetiteljki sa ovim imenom. Dobar dan i srećan praznik!

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koristi za piće i pripremanje hrane kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
0: Folk Radio, Banja Dvojka.

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: 99.1.
1: Da, da. Da sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
2: Tačno 11 časova, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća, Bos, Shop, Kruševac, Vrnjačka banja, Kragujevac, 28 stepeni u kraljici kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha je 59%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura u našem malom mestu lekovitih voda do 32 stepena. Sutra sunčano takođe, minimalna 15, maksimalna 33 stepena, a prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će biti samo na severozapadu i zapadu umereno oblačno i tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Sutra takođe promenljivo u smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. U ostalim krajevima pretežno sunčano, maksimalna temperatura sutra u Srbiji od 32 do 36 stepeni. Sledeće sedmice pretežno sunčano i veoma toplo, dok će pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biti veoma retka, krajnje izolovana. Dnevni maksimum i sledeće nedelje od 33 do 38 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Hidrološka situacija je neznatno bolja, nivo Dunava kod Bezdana je 159 cm ispod vodomerne nule. A Republički hidrometeorološki zavod skreće nam pažnju da dugotrajni period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Dugotrajni toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanje. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije, odnosno dilatacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno očekuje se izraženi toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost. U ovako ekstremnim uslovima velikih vrućina, dragi prijatelji, moramo biti solidarni, nema nam druge, moramo da prištedimo i resurse u svakom slučaju, apelujemo na racionalnu potrošnju struje i vode, a evo i obaveštenja iz javnog preduzeća Beli Markovac.

Naime, povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke banje, kojim upravlja upravo javno preduzeće Beli Markovac, a to su mesne zajednice Vrnjačka banja, Štulac, Ruđinci, pa zatim Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, javno preduzeće Beli Markovac nas obaveštava da je vodosnabdevanje uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija sa druge strane i to produženi sušni period sa visokim temperaturama uticale su na kapacitet izvorišta, povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim satima u višim delovima Vrnjačke banje, ulica Rade Velotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju. Dalje nas obaveštava javno preduzeće Beli Markovac. I to sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjanje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže, zato javno preduzeće Beli Markovac moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi došlo do restrikcija. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravi na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Agencija za bezbednost saobraćaja uputila je apel roditeljima zbog električnih trotineta. Tokom letnjeg raspusta roditelji treba posebnu pažnju da posvete bezbednosti dece koja koriste električne trotinete. Roditelji ne smiju da zanemare opasnosti koje nosi upravljanje ovim vozilima, niti da dozvole deci da njima upravljaju pre nego što ispune starosne uslove za učešće u saobraćaju, navodi se u saopštenju. Agencija je navela da su električni trotineti postali svakodnevica na ulicama, da su brzi, tihi, lako dostupni i sve popularni među mladima i da se upravo zato što deluju jednostavno za upotrebu, često stiče pogrešan utisak da ne predstavljaju ozbiljan rizik. Međutim, električni trotinet nije igračka, to je vozilo koje učestvuje u saobraćaju. Pri brzinama od 25 km na čas, svaki pad, sudar ili gubitak kontrole mogu imati teške pa i tragične posljedice, u što smo imali priliku da se uverimo na našim putevima. Vozač trotineta nema karoseriju, sigurnosni pojas ni vazdušne jastuke, jedina zaštita su kaciga, prsluk, poštovanje propisa i poseban oprez, dodaje se u saopštenju. Posebno zabrinjava činjenica da se električni trotineti sve češće kupuju deci koja ne ispunjavaju starosni uslov kao poklon ili sredstva za odlazak u školu, bez dovoljne svesti o rizicima koje ovakva odluka nosi, a roditelji su ti koji odlučuju da li će dete dobiti trotinet, ali su istovremeno i prvi odgovorni za njegovu bezbednost. Dalje, agencija ističe da je zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima jasno propisano da snaga elektromotora trotineta ne sme biti veća od 0,6 kilovata, odnosno da najveća brzina ne sme prelaziti 25 km na čas, kao i da deca mlađe od 14 godina ne smeju upravljati električnim trotinetom. Trotinetom se sme kretati prvenstveno biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a samo u zakonom propisanim slučajevima kolovozom, dok je ukoliko te površine ne postoje, dozvoljeno kretanje kolovozom uz desnu ivicu kolovoza u širini do 1 metra. Lica od 14 do 18 godina mogu upravljati isključivo na putevima gdje je ograničenje brzine do 30 km na čas, dok se punoletni vozači mogu kretati i na putevima sa ograničenjem brzine do 50 km na čas u skladu sa zakonom. Vožnja trotineta nije dozvoljena na kolovozu kada je ograničenje brzine veće od 50 km na čas, bez obzira na starost vozača, navela je agencija. I dodala da je zaštitna biciklistička kaciga obavezna tokom vožnja
vožnje, a reflektujući prsluk prilikom kretanja kolovozom ili noću i uslovima smanjene vidljivosti, dok je prevoz druge osobe na trotinetu nedozvoljen. Roditelji, bezbednost vaše dece počinje od vas. Razgovarajte sa svojom decom o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, proverite da li ispunjavaju zakonske uslove za upravljanje električnim trotinetom i ne dozvolite im da učestvuju u saobraćaju bez zaštitne kacige i poznavanja osnovnih saobraćajnih pravila, savetuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Veoma važan apel iz Agencije za bezbednost saobraćaja, a od nas, dragi prijatelji, najljepši pozdravi iz studija Razonodne kutijice 991 MHz web adrese banja2.com. Ne samo što vas najljepše pozdravljamo, već i od sveg srca čestitamo današnji praznik, čestitamo Svetu Petku Trnovu, svim poštovanim slušalcima koji danas slave svoju krsnu slavu, od srca čestitamo. Sjajnim našim domaćinima i još sjajnijim domaćicama, verujemo da su one danas uveliko ukrasile svoje domove najljepšim cvećem. Danas drage mame uživaju i odmaraju, dakle po narodnom verovanju danas ne bi trebalo dame ništa teže da rade, da im ne bi trnule ruke tokom čitave godine. Srećna krsna slava još jednom, dragi prijatelji, a umeđu vremenu do današnje prve žiljoteke slušat ćemo svi zajedno našu malu berzu. Pokrovitelj oglasa je Tomić Trans DOO i još birane muzike. Da ne propustimo da čestitamo svim ljubiteljima mačaka njihov dan. Danas je dakle Svetski dan mačaka i ako imate vremena, volje i želje, pogledajte samo kako mačke uživaju i koliko su voljene u jednom od najpoznatijih gradova sveta, u Istanbulu. U svakom slučaju moramo biti ne samo jedni uz druge, već i uz životinje i uopšte uz prirodu, kako bismo što bolje i lakše pregrmili ovaj zaista težak period, ali složnost i sabornost, empatija na prvom mestu, mislim da su ključevi za prevazilaženje svake krize. Još samo da napomenemo da je sponzor malopređašnjih podataka o vremenu na našim talasima svečana savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 7 i plus 4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063 155 6318 063 155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063 647 642 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064 539 8874 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne
neočuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a info telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi Day 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni. Mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna. Drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
4: Željoteka!
5: Ja 4 sata čamim čekajući.
6: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
7: Koliko dugo čekate?
8: Šta ti po?
9: Počinje željoteka.
10: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre.
11: Ajde nas, ajde nas.
12: Jao Bože.
13: Dakle, da počnemo.
4: Željoteka.
14: Sponzor vaših besplatnih želja.
0: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
15: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
16: Fantastico.
17: Došli, dragi prijatelji, poštovani naši slušaoci, u današnju prvu željoteku pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju u prazničnom ruhu. Na raspolaganju vam je naš broj telefona 061 600 6767, da nam pošaljete poruku sa muzičkom željom i pozdravom vama, dragim ljudima. Čestitajte slobodno, Banja Dvojčica će to lepo preneti. Ako imate koju muzičku želju za svoju dušu, samo javite, što da ne. Naravno da se usvaja

se do najnovijih vesti u podne, a za početak specijalna slavska čestitka. Samo za Vukosavljeviće i Radakoviće, za srećnu krsnu slavu ovim dvema familijama. Neka se srećem, dragi prijatelji, da se slavi na mnogaja.

dragi prijatelji, javio nam se naš slušalac Jovica iz Švajcarske i toplo nas sve pozdravio, a poručio ujedno sada prevozu u Rošević da se Banja Dvojka ne sluša samo na Balkanu, nego i u Švajcarskoj. A mi najljepše pozdravljamo Jovici i želimo prijatan i lijep dan uz naravno pozdrav za ST Prevoz u Rošević.

I još jednom veliki pozdrav za našeg slušaoca Jovicu u Švajcarskoj. Želimo mu prijatan i lep dan i samo da ga podsjetimo da nije daleko od svog rodnog kraja nikada kada je uz svoju banju dvojku. A sad, dragi prijatelji, posebno svečan trenutak u našoj današnjoj prvoj željoteci. Naime, zvezda današnjeg dana je jedna divna mlada dama po imenu Sara. Danas je poseban dan u domu naše Sare i njenog izabranika Đoleta Markovića. Mlada, premila Sara danas slavi svoj divan dan, najlepše čestitke, samo pljušte, a njen izabranik Đole zajedno sa ovom divnom mladom damom danas proslavljaju i svoju krsnu slavu, Sveta Petku Trnovu. Đola još uvijek nismo imali prilike tako dobro da upoznamo, ali kako kažu, uz ovakvu lepoticu kao što je naša Sara, kao što je dobro stvorenje naša Sara, nema sumnje da je i Đole jedan izuzetno dobar i čestit mladi čovjek. E pa, ovom skladnom, mladom bračnom paru čestitamo krsnu slavu, da se slavi na mnoga ljeta u zdravlju i veselju, a našoj predivnoj lepoti od stvorenja, našoj Sari, čestitamo od sveg srca rođendan i želimo joj da se svi snovi na životnom putu, ruku pod ruku sa Đolom, ispune u zdravlju i veselju i na ponos i radost njihovih najmilijih, a društvo sa terase, upravo njihovi najmiliji, najpre, šalju najlepše čestitke i pozdrave. Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke se od srca pridružuje samo specijalno isključivo za Sarin srećan rođendan i za srećnu krsnu slavu naše prelepe, predivne Sare i njenog Đola Markovića.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

A sada samo specijalno i isključivo za porodicu Novčić i našu divnu gospođu Jagodu, našu vernu slušateljku koja se nikako ne odvaja od svoje Banje Dvojke.

A jedna super vredna radna ekipa koju toplo pozdravljamo i naravno želimo uspješan dan je zaista neuništiva. To je naša ekipa u Kornišonima. Srećan rad, dragi prijatelji. Sve lakše i lepše uz Banju Dvojku, zar ne? Želimo vam najpre puno uspeha u poslu i puno ugodnih trenutaka uz Banju Dvojku.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Sponzor vaših besplatnih želja.
2: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastiko.
2: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
4: Fantastiko.
5: Željoteka.
6: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, Vrnjačka Banja.
7: Radio Banja Dvojka.
1: Samo
7: Banja
1: Dvojka. 2 minuta vesti.
7: Banja Dvojka.

U požaru koji se dogodio u selu Vrnčani kod Gornjeg Milanovca šestočlanoj porodici izgorela je kompletna kuća sa svim stvarima, zbog čega su građani tog grada danas pokrenuli akciju pomoći. U sektoru za vanredne situacije rekli su agenciji Beta da je požar prijavljen u četvrtak oko 18 časova i da su odmah upućena tri vatrogasna vozila koja su sa 3 sata ugasila požar. U požaru je u potpunosti izgorela porodična kuća površine oko 100 kvadrata sa 6 prostorija, podrumom, kao i kompletan kućni inventar i stvari koje su se u njoj nalazile, a povređenih lica nije bilo. U kući je živelo 4 odraslih sa 2 male dece, devojčicom od 3 godine i dečakom od 5, koji su ostali i bez doma i bez svih stvari koje su imali. U Srbiji je aktivno 6 požara. Najveća pažnja nadležnih službi usmerena je na 2 najveća, u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva, rekao je jutros pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice Miloš Milenković. On je novinarima rekao da je u jednom delu na potezu Maglić Ušće kod Kraljeva tokom noći lokalizovan požar, a danas je naglasak na gašenju požara na potezu Stolovi. Faktički to je jedna linija koja ide od Maglića i Ušća i nastavlja se prema Stolovima. Procenit će se da li ima potrebe da i tamo dejstvuje helikopterska jedinica, rekao je Milenković. Najveće angažovanje je, kako je dodao, kod požara u Deliblatskoj peščari, gde je situacija jutros korektna, ali će se pratiti tokom čitavog dana. Deo magistralnog puta Kovin-Bela crkva od Gaja do Kajtasova zatvoren je za saobraćaj i vozači se preusmeravaju na alternativne pravce, saopštila je opština Kovin pozivajući se na obaveštenje saobraćajne policije. Također, zbog požara u Deliblatskoj peščari naseljena mesta Šumarak i Dubovac trenutno su ostala bez električne energije. Iz Elektrodistribucije Srbije naveli su da je reč da se radi na obezbeđivanju struje za meštane Dubovca, dok će Šumarak biti bez napajanja sve dok se situacija sa vatrenom stihijom ne smiri. Tokom borbe sa požarom u Deliblatskoj peščari helikopterska jedinica MUP-a u petak je imala 26 sati naleta, a izbačeno je 270 tona vode iz vazduha, saopštio je MUP. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. U 12 časova očekuje se potpisivanje memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane u prisustvu dvojice lidera, predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Posle toga predviđene su izjave za medije predsjednika dve zemlje. Republički geodetski zavod danas je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku predstavio globalnu inicijativu pod nazivom Pravo, prostor i poverenje, kojom Srbija nudi model razvoja katastarskih sistema 21. veka, zasnovan na 10-godišnjoj reformi i iskustvu digitalne transformacije. Na 16. sednici Komiteta Ujedinjenih nacija za upravljanje geoprostornim informacijama, Srbija je prvi put, pored predstavljanja sopstvene države, predstavljala i ceo evropski region kroz ulogu predsjedavajućeg Darka Vučetića. Inicijativa Pravo, prostor i poverenje zasnovana je na stavu da katastar nije samo registar nepokretnosti, već i temelj pravne sigurnosti i poverenja građana u državu. Kako je navedeno, Srbija je razvila sistem u kojem se prava evidentiraju kada nastanu. Građani više nisu posrednici između institucija, svaka promjena ostavlja jasan digitalni trag, a podaci su dostupni svim državnim sistemima kojima su potrebni. Iz Republičkog geodetskog zavoda poručili su da inicijativa nije poziv samo na digitalizaciju, već na promjenu načina razmišljanja o ulozi katastra. Katastar mora da štiti imovinu građana, da sprečava korupciju, da jača pravnu sigurnost i da bude infrastruktura poverenja na koje počiva moderna država, navodi se u saopštenju. Mađarski ministar spoljnih poslova u prethodnoj vladi Peter Sijarto našao se u središtu istrage zbog sumnje na korupciju, a ukoliko bude proglašen krivim, mogao bi da bude osuđen na kaznu do 3 godine zatvora, objavio je mađarski portal Index. Prema navodima ovog medija, slučaj je prvobitno bio u nadležnosti tužilaštva, ali je potom prosleđen policijskoj upravi Budimpešte, koja je nadležna za sprovođenje istrage. Postupak je pokrenut nakon prijave u kojoj su iznete tvrdnje o mogućem krivičnom delu.
delu. Tužilaštvo je ocenilo da dostavljene informacije mogu ukazivati na krivično delo primanja mita. A mađarski premijer Peter Mađar zahvalio je danas građanima koji su dobrovoljno smanjili potrošnju električne energije kako bi pomogli u očuvanju stabilnosti energetske mreže zemlje. On je na svojoj Facebook stranici napisao da su Mađari još jednom pokazali kako se iz nedaća stvara vrlina i zahvalio im na, kako je naveo, neviđenoj nacionalnoj solidarnosti, prenoje mađarski portal Index. A Hrvatski državni hidrometeorološki zavod upozorio je danas na veoma veliku opasnost od toplotnog talasa koji može da ugrozi zdravlje na području Rijeke, Splita i Dubrovnika od nedelje do srede, odnosno od 9. do 12. avgusta. Nivo Dunava kod grada Ruse u Bugarskoj nastavlja da opada i trenutno je 109 cm ispod uslovne nule, što je 5 cm manje u odnosu na prethodna 24 sata, saopštila je danas Izvršna agencija za istraživanje i održavanje reke Dunav. Evropska komesarka za tehnologiju Hena Virkunen pozvala je platforme Meta i TikTok da preduzmu efikasnije mere protiv širenja dezinformacija tokom kriznih situacija. Ona je rekla da je Evropska komisija juče razgovarala sa predstavnicima obe kompanije čije aplikacije uključuju Facebook i Instagram. Platforme moraju odlučno da deluju kako bi očuvale integritet digitalnog prostora, posebno u kriznim situacijama. Nadzor mora da bude povećan, a saradnja sa onima koji provjeravaju činjenice mora da bude ojačana, napisala je Virkunen na mreži X posle sastanka. Tri osobe, uključujući i dete, poginule su, a još tri su povređene u ruskom napadu na Brovarski okrug Kijevske oblasti. Moskva je potvrdila da je pogodila fabriku za proizvodnju komponenti i bojevih glava za rakete Flamingo, skladište goriva i maziva i dva broda za suvi teret dok su plovili morem južno i istočno od Odese. Dok Washington najavljuje mogući skori kraj rata sa Iranom, Tehran šalje oštre poruke da je američka diplomatija doživjela neuspeh. U napadu Huta na jugu Saudijske Arabije ranjeno je 11 civila, a pregovori Izraela i Libana u Rimu završeni su bez konačnog dogovora. Jemensko ministarstvo spoljnih poslova pozdravilo je saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim su osuđena neovlašćena sletanja iranskih aviona na aerodrome u Sani i Hodeidi kao kršenje suvereniteta Jemena, kao i napadi Huta na Saudijsku Arabiju i komercijalne brodove. Cene hrane u svetu su sada najviše za 3,5 godine, jer letnji toplotni talasi i ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku povećavaju troškove, piše britanski list Guardian. Indeks cena prehrambenih proizvoda Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu porastao je prošlog mjeseca na najviši nivo od januara 2023. godine zbog poskupljenja žitarica, šećera i biljnog ulja. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu navela je toplotne talase kao faktor koji utiče na prinose pšenice u nekoliko ključnih zemalja proizvođača, dok su cene šećera porasle zbog straha od uticaja toplog i suvog vremena na prinose useva u EU i štete koju je izazvao globalni vremenski sistem El Niño. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo u smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano, vetar slabi umeren sredinom dana i posle podne, mestimično i jak severni. Maksimalna dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. U nedelju u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slabi umeren, na jugu Srbije posle podne pojačan severni. Najniža temperatura u nedelju od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
6: Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: 12.28.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustava saobraćaja na deonici Gaj-Šumarak. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Kovina i Bele Crkve. I ova turistička sezona potvrđuje da su vikend u letnjim mesecima sa maksimalnim brojem vozila u saobraćaju, a u avgustu sa podjednako jakim intenzitetom ka istoku i zapadu Evrope. Zbog toga će i u ovom vikendu biti veći pritisak na autoputevima, čeonim naplatnim rampama i na najfrekventnim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom, ali i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike, što može samo dodatno otežati putovanje. Tokom dana su mogući porivni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni i jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze. Podsjećamo da su ovi uslovi u kojima je veći rizik od saobraćajnih nezgoda, proklizavanja točkova i međusobnih sustizanja vozila. Zato i u ovim danima kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimumu, apelujemo na vozače da na put kreću odmorni, obavezno drže bezbedno odstojanje i voze sporije. Od nedelje 9. avgusta od 8 časova pa sve do ponedeljka u 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Kuče, Arilja i dalje ka Prilikama. Kako bi izbjegli duga i visada zadržavanja najfrekventnijim prelazima, savjetujemo korištenje alternativnih pravaca. Međutim, i na njima treba očekivati pojačan protok i duže zadržavanja, ali svakako kraća u odnosu na najfrekventnije. Sa Hrvatskom koriste prelaz Sot, Ljuba ili Bačka Palanka. Sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi, Horgoš 2, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom na raspolaganju su Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Imajte na umu da se mnogi vozači odlučuju za ove pravce kako bi izbjegli gradinu sa Bugarskom, što i na ovim manjim prelazima donosi povremenu opterećenost. Kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinski. Zbog letnjih špica očekuje se i pojačan protok vozila kroz čeone naplatne stanice na autoputevima. Međutim, iz puteva Srbije ne očekuju veće zadržavanja, jer je na najfrekventnijim rampama angažovan maksimalan broj inkasanata. Ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno tag uređajem, da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi ubrzali prolaz. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Banja Dvojka prosleđuje specijalni pozdrav za Stičicu od njene duše.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni. Mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna. Drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Upravo tako, specijalna muzička želja, zapravo novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu u okviru prazničnog vikenda na talasima Folk Radija Banje Dvojke. Najpre svim poštovanim slušalcima našeg radija koji danas slave svoju krsnu slavu Svetu Petku Trnovu od srca čestitamo, a naravno da upućujemo i najlepše čestitke svima vama, dragi prijatelji, koji sutra slavite Svetog Pantelimona. I naš dragi verni slušalac Željko Urošević, poznati kao kamionđija sa Mokre Gore, sutra sa svojim najmilijima slavi krsnu slavu Svetog Pantelimona i stižu najlepše želje za ovog neumornog kamionđiju koji ne posustaje ni pod kakvim uslovima i vremenskim prilikama, neprilikama. Sutra, dakle, proslavlja se krsna slava, sveti velikomučenik Pantelimon, dragi Željko. Željko, dok krstariš putevima i držiš volan u rukama, tvoj najmiliji znaj da su uz tebe i mislima i srcem. Srećnu i blagoslovenu sutrašnju krsnu slavu, puno zdravlja, mira i napretka od sveg srca upravo ti čestitaju tvoja voljena supruga i tvoja mila deca. Žele ti da te sveti Pantelimon čuva na svim relacijama, da drum uvek bude otvoren, a kabina puna dobre energije i topline i naravno pesme sa talasa Folk Radija Banje Dvojke. I još jednom, Željko majstore, kamionđio naš, neka je sa srećom i blagoslovom, najljepšim željama i najljepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Dragi prijatelji, budite uz nas, još jednom specijalni pozdrav, najljepša slavska čestitka Željku Uroševiću, kamionđi sa Mokre Gore, srećnu sutrašnju krsnu slavu Svetog Pantelimona. Ona od sveg srca žele supruga i deca da se slavi na mnoga ljeta u zdravlju i veselju.

0: Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063 155 6318 063 155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063 647 642 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064 539 8874 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060 66 67 150, 060 66 67 150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062 835 9180, 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a infotelefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 20 i 2 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turisten Vek od Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: vaša specijalna želja.
1: I pre nego što još jednom čujemo izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije, da prenesemo jedan jako lepi i srdečan pozdrav od Zorana Nacinog Ceci, našoj vernoj slušateljki, a mi oboma želimo prijatan i lep dan uz Banju Dvoju.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
0: Stop! Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
4: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se? I to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
6: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustava saobraćaja na deonici Gaj-Šumarak. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Kovina i Bele Crkve. I ova turistička sezona potvrđuje da su vikend u letnjim mesecima sa maksimalnim brojem vozila u saobraćaju, a u avgustu sa podjednako jakim intenzitetom ka istoku i zapadu Evrope. Zbog toga će i u ovom vikendu biti veći pritisak na autoputevima, čeonim naplatnim rampama i na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom, ali i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike, što može samo dodatno otežati putovanje. Tokom dana su mogući porivni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni i jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze. Podsjećamo da su ovi uslovi u kojima je veći rizik od saobraćajnih nezgoda, proklizavanja točkova i međusobnih sustizanja vozila. Zato i u ovim danima kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimumu, apelujemo na vozače da na put kreću odmorni, obavezno drže bezbedno odstojanje i voze sporije. Od nedelje 9. avgusta od 8 časova pa sve do ponedeljka u 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Kuče, Arilja i dalje ka Prilikama. Kako bi izbjegli duga i višesatna zadržavanja najfrekventnijim prelazima, savjetujemo korištenje alternativnih pravaca. Međutim, i na njima treba očekivati pojačan protok i duže zadržavanja, ali svakako kraće u odnosu na najfrekventnije. Sa Hrvatskom koriste prelaz Sot, Ljuba ili Bačka Palanka. Sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi, Horgoš 2, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom na raspolaganju su Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Imajte na umu da se mnogi vozači odlučuju za ove pravce kako bi izbjegli gradinu sa Bugarskom, što i na ovim manjim prelazima donosi povremenu opterećenost. Kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinski. Zbog letnjih špica očekuje se i pojačan protok vozila kroz čeone naplatne stanice na autoputevima, međutim iz puteva Srbije ne očekuju veće zadržavanja jer je na najfrekventnijim rampama angažovan maksimalan broj inkasanata. Ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno tag uređajem, da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi ubrzali prolaz. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
7: Pa ja sam domaćin čovjek.
9: Svirajte mi onu pesmu.
10: 1, 2, 3 i...
9: To je to. Veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
9: Volim te sunce moje.
12: To se ceni.
13: A sad
14: muzika vaših želja.
15: Puštaj, sine.

zbog čega, dragi prijatelji, da se izvinjavate, dragi Popaje i dragi kralju vodovoda, mi odlično znamo da ste zaslužili za sve pare predah koji upravo uživate. Vredni radni ljudi kao vi sve stižu i svaki posao uspešno završavaju, pa red je da malo prisednu, da se razonade i razgale uz dobru pesmu. Mi sviramo i pevamo samo specijalno isključivo, dragi prijatelji, za staru gardu, dakle za Vlada, kralja vodovoda, kao i za majstor Bobana Popaja, za staru gardu, a najbolje želje idu za što skoriju i uspešniju popravku King Konga. Uživajte, dragi prijatelji.

Specijalni pozdrav za staru gardu, za kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešnije i što skorije popravke King Konga, ali i za Čičaričija, za srećno pečenje slavskog kolača.

0: izvinjavam se. Ne pa, sad, stvarno, mnogo se izvinjavam. Izvinjavam se.
1: Specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača.

Specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača.

Specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača.

Zdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača.

Specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača.

specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača.

specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača.

Specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača.

Specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača.

Specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača. Od Folk Radija Banje Dvojke.

Specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača. Od Folk Radija Banje Dvojke.

Specijalni pozdrav za staru gardu, kralja vodovoda i majstor Bobana Popaja za što uspešniju i bržu popravku King Konga. Poseban pozdrav za Čiča Ričija za srećno pečenje slavskog kolača. Od Folk Radija Banje Dvojke.

0: radio.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Srećna slava domaćin. Vesna bola.
1: Imao sam jednog druga, urivao mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak u svemu i zato sam ovu pesmu posvetio njemu.

0: Banja dvojka.
1: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: I htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dodoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao moju bašti, otrgoše.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063 155 6318 063 155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063 647 642 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064 539 8874 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-6667-150, 060-6667-150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih, dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru, pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 20 i 2 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Snež, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Slušate.
1: To je Banja Dvojka FM.
0: FM.
1: Banja Dvojka.
0: Marketing.
1: 991. Marketing.
2: O toplini i udobnosti vašeg doma neka brine Salon Atikus, Vrnjačka Banja, ulica Velibora Markovića broj 31, zgrada Princeza, Dubrova. Opremite svoj dom kvalitetno i po veoma povoljnim cenama. Salon Atikus, veliki izbor tepiha i tepih staza, renomiranih domaćih i stranih proizvođača, i tisona, linoleuma toplih podova. Salon Atikus, kuhinski stolovi i stolice, kreveti, 20 vrsta dušeka za vaš miran i zdrav san. Salon Atikus, baštanske garniture i sedalice, bogat izbor organa, prekrivača, čebadi, peškira, čaršafa, posteljine, števdeka. Salon Atikus, stalne akcije i popusti, mogućnost dostave na kućnu adresu, odloženo plaćanje putem čekova, administrativne zabrane, kao i na lični ugovor. Pozovite 063-594-754. Salon Atikus, Dubrava, Vrnjačka Banja. Novo u Vrnjačkoj Banji. Specijalistička ginekološko-akušerska ordinacija Ginekologija Andrejević. Vrnjačka Banja, Beogradska, broj 8. Koncept regionalnog lidera iz oblasti ginekologije i akušerstva. Ginekologija Andrejević pruža sledeće usluge. Ginekološki pregledi. Najsavremenija ultrazvučna dijagnostika. 4D ultrazvuk. Ekspertski ultrazvuk. Lečenje steriliteta. Vantelesna oplodnja. Rano otkrivanje karcinoma, digitalna videokolposkopija, papa test i histopatološka dijagnostika, sve vrste ginekoloških operacija, porođaji i carski rez, kompletne laboratorijske i mikrobiološke analize. Naš tim, na čelu sa profesorom doktorom Aleksom Andrejevićem, profesorkom Snežanom Rakić sa Ginekološko-akušerske klinike Narodni front iz Beograda i brojnim eminentnim stručnjacima iz svih vodećih centara u Srbiji, odgovorit će na sve vaše zahteve. Poručuju iz Ginekološko-akušerske ordinacije Ginekologija Andrejević, Vrnjačka Banja, ulica Beogradska, broj 8, kod Zelene pijace. Telefon 066 036 630, www.ginekologbanja.rs. Specijalistička ginekološko-akušerska ordinacija Ginekologija Andrejević.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
6: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
5: Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
4: Marketing Banja Dvojka.

0: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Uvek sveži. Pazarski ćevapi. Roštilj za poneti. Ljubazno osoblje. Stefide 2009. Vitanovac.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topliji dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
3: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Šef Ukrajinske države Zelenski i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su danas u Palati Srbije, gde je održan sastanak delegacija dve zemlje. Svečana ceremonija počela je jutros u 10.30, a Zelenski je razgovarao sa predsjednikom Srbije i delegacijama, nakon čega su se obratili medijima. Srbija i Ukrajina danas su u Beogradu sklopile memorandum o saradnji u oblasti zdravlja, životinja i bezbednosti hrane. Zelenski u petak je doputovao u Beograd, gde mu je Vučić priredio večeru. Poseta je dugo najavljivana, a došao je sada tri nedelje od samita Ukrajina i Istočna Evropa u Kijevu, kome je prisustvovao predsjednik Vučić, ali jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju. Borba sa velikim požarom u Deliblatskoj peščari i dalje traje, a načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić od jutros je na terenu sa vatrogascima, ali i sa stanovništvom koje živi u tom delu Srbije, saopštio je MUP. Razgovor sa ljudima na terenu, podrška onima koji su na dužnosti i direktan uvid u situaciju, garancija su da je MUP uvek uz svoj narod. Borba sa vatrenom stihijom traje, svaka odluka znači i brzu reakciju i veću bezbednost ljudi, prirode i imovine, navedeno je u objavi MUP-a na Instagramu. Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu od jutros ispred zgrade rektorata skupljaju pomoć za vatrogasce, vojnike i dobrovoljce koji gase požar u Deliblatskoj peščari. Studente Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Čeda Aleksića rekao je da građani doniraju flašice vode od 0,3 ili 0,5 litara jer je tako lakše ljudima koji su na terenu i gase požar. Osim toga, potrebna je suva hrana i upakovani energetski keksi, slatkiši, plazma, bonžit da bi ih građani što lakše konzumirali. Aleksić je zamolio da građani donesu i baterijske lampe, gaze, fiziološki rastvor, dodajući da vatrogasci i vojska imaju sve što im je potrebno, ali to nije slučaj sa građanima volonterima koji pomažu u gašenju. Studenti će prikupljenu pomoć odvesti do dobrovoljnih vatrogasnih društava u Kovinu i Deliblatu, koji će to dalje dopremiti tamo gde je u tom momentu najpotrebnije. Prikupljanje će trajati danas i narednih dana, odnosno sve dok bude potrebe. U Prištini je propao drugi pokušaj održavanja konstitutivne sednice novog saziva Skupštine, jer je poslanica Alijanse za budućnost tim Kadrija i gađala jajima Aljbina Kurtija. Više poslanika je ustalo iz klupa kako bi sprečili dalji sukob, pa je predsedavajući sednicom prekinuo zasedanje. U skupštinsku proceduru ušlo je više predloga izmena zakona iz oblasti financija, među kojima su zakon o javnom dugu, e-akcizama i e-fakturisanju. U razlozima za donošenje izmena i dopuna zakona o javnom dugu navodi se da je u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji neophodno raditi ovu izmenu, prvenstveno u domenu usklađivanja sa propisima o kontroli državne pomoći u skladu sa akcionim planom sa rokovima za usklađivanje neusklađenih šema države pomoći koju je vlada usvojila 25. juna ove godine. Evropska komisija je potvrdila da je Republika Srbija značajno unapredila sistem službenih kontrola bezbednosti hrane biljnog porekla, te da kontrolu u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji sada ispunjavaju standarde Evropske unije, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. To je jedan od ključnih zaključaka nacrta izveštaja nakon stručne provere koje je Generalni direktorat Evropske komisije za zdravlje i bezbednost hrane hrane sproveo u Srbiji tokom ove godine, navodi se u saopštenju ministarstva. Vesti iz sveta. Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas povodom eksplozije koja se dogodila u subotu oko 8:20 časova u blizini granice sa Bugarskom da njihovi radarski sistemi nisu registrovali ni jednu letelicu koja je prešla iz rumunskog u bugarski vazdušni prostor. MAP je dodao da stalno prati situaciju u blizini granice Rumunije i da će, ukoliko se pojave relevantne informacije, saopštiti dodatne podatke. Vladajuća stranka u Mađarskoj TISA predložila doktora Andraša Baka, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za predsjednika Mađarske. Andraš Baka ima višedecenijsko iskustvo u pravnoj i sudskoj profesiji, kako u Mađarskoj, tako i na međunarodnom nivou, navela je stranka na Facebooku. Vesti sveta sporta. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Rusije rezultatom 3:2. U prijateljskoj utakmici srpske odbojkašice su do trijumfa stigle nakon preokreta i zaostatka od 2:1 u setovima, a muška kadetska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je juče Poljsku rezultatom 35:28 u meču razigravanja za plasman od 13. do 16. mesta na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu i obezbedila učešće na svetskom prvenstvu naredne godine. Prema najavama meteorologa, do kraja dana sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni. Hidrološka situacija je neznatno bolja. Nivo Dunava kod Bezdana je trenutno 159 cm ispod vodomerne nule. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovoga radija. Želimo vam dobar dan.

0: Dobar dan
1: vam želi
0: Banja Dvojka.
2: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
3: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
4: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
5: Da budete vodni.
4: Malo radosti.
5: I da se držite starog programa.
6: Aj, zdravo.

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Djeco!
6: Za vas, dvojka, počinje.
7: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
6: Jesmo li kod kuće, domaćine?
8: Neću da ti kaže, čelad.
9: Ima jednu želju.
10: Pa mora da si malo cugnu.

16:25 i evo nas, poštovani slušalci, u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava na talasima Banja Dvojka Radija. I sada jedan veliki pozdrav ide za društvo koje je danas izabralo, evo, pravo mesto za uživanje. A gde bi to bilo nego kraj Morave, pod vedrim nebom, uz dobru ekipu, dobro raspoloženje i onu domaću atmosferu koja se ne može kupiti, već samo doživeti. E pa, dragi prijatelji, da nazdravimo svi zajedno. I kada se skupe dragi ljudi, a eto, Morava teče pored vas do duše, nešto nam je nivo Morave spao ovih dana, ali kada smo svi zajedno, svaki trenutak postaje uspomena. Dakle, veliki pozdrav za sve vas na zapisu kraj Morave. Uživajte, dragi prijatelji, veselite se, neka vam dan prođe baš onako kako ste vi zamislili, a vaše društvo je uz Banja Dvojku još veselije i još bolje. Dakle, veliki pozdrav ide za društvo na zapisu kraj Morave. Dobro nam došli.

Da, i tako se veseli društvo Kraj Morave. Dakle, specijalno za društvo na zapisu Kraj Morave uz veliki pozdrav za majstora Zvezdana.

Veliki pozdrav ide za Moku, dakle za društvo na zapisu kraj Morave i veliki pozdrav za majstora Zvezdana i veliki pozdrav za Moku.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
5: Drugi memorialni turnir u Lozni.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
5: Do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni, mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna, drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni: Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Subota donosi polufinalne susrete, a u nedjelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Da, upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja i sa Talasa Banje Dvojka Radija u tačno 18.40 specijalan pozdrav ide za društvo na Moravi. Pa pozdravljamo vas, dragi prijatelji, želimo vam lepo i prijatno večer. Kako bi to drugačije bilo uz Banju Dvojku nego upravo tako, dakle samo za društvo na zapisu kraj Morave.

0: samo za društvo na zapis kraj Morave.
1: Ilija, daj vino. Ilija, daj vino.

Nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me. Nek svi budu protiv

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
7: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop, jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Marketing Banja Dvojka.
8: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
9: preko puta Doma zdravlja.
8: Pozovite 063 8217 665.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Puštaj, zine.
9: 8 minuta nam je ostalo do 21 časa. Poseban pozdrav večeras sa Talasa Banja, dvojka radija iz centra Vrnjačke Banje stiže sa Mokre Gore. Željko Urošević upućuje najsrdačnije pozdrave svim svojim dragim gostima, porodici, familiji, rođacima i prijateljima, uz želju da im ovo veče protekne u lepom raspoloženju, u druženju, u radosti. A pošto se sutra praznuje Sveti Panteleja, Željko svim domaćinima koji slave ovu krsnu slavu od srca čestita, neka je slave u zdravlju, miru i veselju sa svojim najmilijima, naravno. Večerašnje pripreme neka proteknu lepo i domaćinski. Srećna slava svima koji sutra slave Svetoga Panteliju, a Željku i njegovim gostima ekipa Banja Dvojka Radija želi prijatno veče, dobro raspoloženje i još mnogo, mnogo dragi prijatelji ovakvih lepih okupljanja. Živeli!

Željku Urošević sa Mokre Gore čestita krsnu slavu svima koji sutra slave Svetog Panteleju. Njegovim gostima želi prijatno veče, dobro raspoloženje i još mnogo ovakvih lepih okupljanja.

I ove večeri je specijalan poseban pozdrav stiže sa Mokre Gore. Gospodin Željko Urošević upućio je najsrdačnije pozdrave svim svojim dragim gostima, porodici, celokupnoj familiji, rođacima i prijateljima uz želju da im ovo veče protekne u lepom raspoloženju. A pošto se sutra praznuje Sveti Pantelija, Željko svim domaćinima koji slave ovu krsnu slavu od srca čestita i želi da je slave u zdravlju, miru i veselju još dugi niz godina sa svojim najmilijima.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: da slavim što ja hoću.
1: Dobro, ali mogli bismo na neki uranak, negde da odem u prirodu, da se pridružimo hiljadama građana koji izmamira ovo lepo vreme.
2: Znate li vi koliko sam ja Božića kao dete propustila zbog ove njihove izmišljotine religije opijum za narod? Od danas, u mojoj kući, za svaki njihov praznik ima da se kiti jelka.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: električni orgazam. Ja ubašte, stigli su.
1: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
2: Najzad nam je krenuo.
3: Ludi na čaši.
4: Bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
5: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
6: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
7: De ovde?
5: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
8: Sramota.
5: Beži!
9: FM Stereo.
5: Ona hoće da se bija sa narod i da bacam u rop.
10: Mislim, muče su se gitara, ono što narod kaže.
11: Sada vas razbiju brigad, sve dileme,

0: Radio program, e sad, baš kod nekad.
1: Večer, bre!
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada. Uzdravlje!
4: Pa ja, kod nekada.

0: radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.
1: Dobar dan, evo me ne prepoznajete. Ja sam vaš muž, Dragorad, zvani Drakče.

0: Darila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Idi ti samo kaži, Šojić traži Mile voli disko i donesi račun.
1: A ko će sve to da plati?
0: Pa preduzeće. Ja to ne slušam zbog sebe, ja to zbog preduzeća slušam.
1: Kako ja da pišem muziku?
0: Piši pod Ordevor. Lepa brena za 4-8.

koja budala smisli ovo vraćanje sata unazad? Ma to je čisti idiotizam. Dođe seljak da pomuze kravu. Aj ti kravi, objasni što on došao sat vremena ranije.

A, probaš internet, jel? A, pa dobro, čujem te, ali znaš kako ideš? Kao iz daljine i na tu daljinsku komandu te čujem. Pa, deluješ mi u nekoj dubokoj daljini.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remet.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja Dvojka. Najjači smo, najjači. Najbolji smo, najbolji. Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sad obuži. Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.

0: Marila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, staj ovdje, ajmo!
2: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Damn.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zavičaja.
1: Ja, Banja Dvojka.

0: Gde ćeš?
1: Nigde. Ja, moram da idem labuda. Jedna krmača mi je oprasila 12 komata i ne mogu da budu sami.

Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam proteklih godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralj roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.